שישה, את עשה הפי דגיס תצן נרפל תשתי ממשרים כתוי בפות כשקיר חשק תלת הגלד אינטווה היא קלט לי ורחי תשתי ממשרים.